Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Nediljko Elek večeras je smijenjen sa svih funkcija, potvrđeno je za ATV. On je isključen iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, a obavljao je funkciju direktora kompanije Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva. Bio je i predsjednik upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Elek je sinoć smijenjen sa pozicije direktora Sarajevo Gasa istočno Sarajevo, gdje je svih 5 članova bilo za zamjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem su u dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, zakazana je za srijedu 15. jul. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će kompanija Mint započeti proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. augusta i istakao da je sada sve dogovoreno sa investitorom. Izvori iz Kuvajta tvrde da je Iran izveo iznenadni napad na američke raketne sisteme zemlja-zemlja ATAK-MC raspoređene u Kuvajtu, pri čemu su 3 balističke rakete navodno pogodile ciljeve. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 31. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši. 7 je časova i 16 minuta, dobro jutro Laktaši, počinjemo još jednom novo izdanjem našeg jutarnjeg programa i drago mi je što ste i ovoga jutra uz Radio Laktaši 90,3 FM. Pred nama novi radni dan, ne samo radni dan nego i nova radna sedmica, pa ćemo vam kao i svakog jutra doneti one najvažnije vijesti, servisne informacije, vremensku prognozu, stanje na putevima, zanimljive priče iz našeg grada, dobru muziku, što je najvažnije, i još poneko iznenađenje. Tako da evo, skuvajte sebi prvu jutarnju kafu, ili bar ako ka tome stremite, neka vam je srećan put do posla. Udobno se smjestite gdje god da jeste i ostanite uz nas. Neka nam ovo jutro počne uz Radio Laktaši. Danas, kažu meteorolozi, nešto stabilnije vrijeme u odnosu na prethodna dva dana, ali evo opširnije vremenske prognoze za 13.7.
1: Vremenska prognoza.
0: Čim nam jutro počne okupano suncem, vjerujem da nema nikakve primjese bilo kakvog pesimizma da bi se to vrijeme moglo i promijeniti. Poslije nešto svježijeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i dosta toplije, na istoku promjenljivo oblačno, a samo lokalno može biti kratkotrajne slabe kiše. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura, a maksimalne temperature vazduha između 27 i 33. Idealno! U Laktašima pretežno sunčano i toplo uz umjeren sjeverni vjetar, maksimalnu temperaturu do 31 stepen. A ako se pitate koliko je u ovom trenutku u Laktašima, moram da vam kažem da je temperatura 19 stepeni. Ponedjeljak se nastavlja uz period ugodnijih biometeoroloških prilika, duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti mogle i trebale smanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti i dosta toplije. Također preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti od danas pa narednih dana, kako meteorolozi to prognoziraju. I sad zaista, evo, ako zavirite i u vaše pametne telefone, možete primijetiti da će iz dana u dan temperature biti sve više i više, što znači da nas očekuje povratak ovog dugo najavljivanog toplotnog talasa, ali čini mi se da kulminacija još uvijek nije ni blizu. Očekuje se tamo krajem jula, početkom augusta i čak u prvoj polovini 8. mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Dobro jutro, dobro vi nama došli. 7 je časova, 19 minuta. Skratio sam ovu najavu da bismo uživali uz Čolu i Jedina. Dobro nam došli na talas Radija Laktaši. Tu smo za vas na 065 078 888.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Pregled dnevne štampe.
1: Dobro jutro, dragi ljudi. Dobro jutro vam šaljemo sa talasa Radija Laktaši. Vrijeme je da počnemo naše zajedničko druženje. A kako drugčije nego uz jutarnje novine i jutarnju prvu kafu. Što se tiče Glasa Srpske, ovoga jutra na naslovnoj stranici donose kao centralnu temu jednu analizu šta otkriva demografska i predizborna matematika, čiji glasovi odlučuju izbore u BiH, priča je ovo sa stranice 4 i 5. U Zalazju kod Srebrenice pomen za ubijene Srbe na Petrovdan 92. godine, svaka kuća ima nekoga za koga gori svijeća, priča je to sa stranice broj 3. Također, tržište Bosne i Hercegovine je preplavljeno uvoznim žitaricama, otkupna cijena pšenice lomi ratare. Priča je to sa stranice broj 6. Da. Bosna i Hercegovina je u fazi dubokih demografskih i političkih promjena u kojem starenje stanovništva sve više postaje i pitanje raspodjele političkog uticaja. Iako su mladi gotovo uvijek u središtu političkih obećanja i predizbornih kampanja, izborne rezultate u značajnoj mjeri određuje i starosna struktura stanovništva, jer brojnost pojedinih generacija, njihovi interesi i spremnost da iskoriste pravo glasa imaju sve veću težinu. Demografi procjenjuju da osobe starije od 65 godina čine oko 22% ukupnog stanovništva BiH, što u apsolutnim brojkama predstavlja približno 710.000 do 720.000 ljudi. To znači da više od jedne petine stanovništva pripada najstarijoj starosnoj grupi. Jedan od najvećih paradoksa u BiH je taj da o budućnosti generacija koje će najduže živjeti sa posljedicama današnjih političkih odluka u velikoj mjeri odlučuju starije generacije, kažu sagovornici. Tržište Bosne i Hercegovine preplavljeno je uvoznim žitaricama, čija je vrijednost u prvih 6 mjeseci ove godine porasla za gotovo 19 miliona maraka u odnosu na isti taj period lani. Dok uvoz cvjeta, domaće ratare dodatno brine neizvjesnost oko ovogodišnjeg otkupa, jer se spekuliše da bi cijena pšenice mogla biti svega od 32 do 36 feninga po kilogramu, što poljoprivrednike gura u debeli minus. Cijena od 32 do 36 feninga po kilogramu je ponižavajuća za poljoprivrednike. Ljudi imaju obaveze, treba da plate žetvu, repromaterijal i sve ono što su uložili u proizvodnju, a sa ovakvom cijenom rada rade sa gubitkom, kažu upravo sagovornici na ovu temu. Nezavisne novine ovoga jutra donose centralnu temu koja se također bavi jednom analizom. Alarmantni podaci Agencije za statistiku ukazali na demografski krah. U Bosni i Hercegovini se dnevno rodi samo 60 beba, a umire oko 100 ljudi. Priča je ovo sa stranice broj 7. Dijaspora održava ekonomiju i potrošnju u BiH. Porodice primaju svakog mjeseca novac od rodbine i prijatelja. Priča je ovo sa stranice broj 5. Gdje je zapela strategija borbe protiv narkodilera u Bosni i Hercegovini? BiH od 2023. godine bez važećeg propisa, čiji je cilj sprječavanje rasturanja droge po državi i regionu. BiH dijaspora, koja živi širom Europe i svijeta, iz godine u godinu šalje sve više novca u Bosnu i Hercegovinu, a prema mišljenju ekonomista, oni dobrim dijelom na taj način održavaju ekonomiju i domaću potrošnju. Šta pokazuju novi podaci Centralne banke? Trend sve većeg priliva novca nastavljen je i u prvom kvartalu ove godine, kada su ukupni transferi iz inostranstva bili 1,326 milijardi maraka, od čega se za dokazne odnosi 956,6 miliona maraka. I kratko ćemo još o ovoj temi. U Bosni i Hercegovini tokom prva tri mjeseca ove godine u prosjeku je svakog dana rođeno 62 djece, dok je istovremeno umiralo 100 osoba, pokazuju ovo podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Mi svake godine rušimo negativne rekorde, pitanje je u stvari da li će se zaustaviti proces iseljavanja stanovništva, jer on dominantno utiče na sve ove probleme, kažu sagovornici nezavisnih novina upravo na ovu temu. A mi idemo dalje u nastavku. Svira Angelina i nešto potpuno novo u njenom izvođenju, Soba 402, posljednji singl Angeline.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo. Na početku novog sata vrijeme je za vijesti. Nedeljko Elek smijenjen je sa svih funkcija, potvrđeno je za ATV. Elek je isključen iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, a obavljao je funkciju direktora kompanije Sarajevo Gas iz Istočnog Sarajeva i bio je predsjednik upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Elek je sinoć smijenjen sa pozicije direktora Sarajevo Gasa Istočno Sarajevo, gdje je svih pet članova bilo za zamjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đokanović. Nakon skupštine akcionara očekuje se njegova smjena i sa mjesta predsjednika upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Predsjednik vlade Srpske, Savo Minić, također je reagovao na Elekovu smjenu izjavivši: apsolutno vjerujem našim institucijama u policiji koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju u prijavama, ali i na društvenim mrežama Nedeljka Eleka. Rekao je ovo predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić: vjeruje mi unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija Republike Srpske bila je i uvijek će biti na strani svojih građana u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona, napisao je Minić na X-u. Izložba o srpskom stradanju od drugog rata do NATO bombardovanja prikazana je u Njujorku na Manhattanu, gdje dnevno prodefiluje 4 miliona ljudi. Za nedjelju dana desetine miliona Amerikanaca bit će upoznate sa našim stradanjem i Golgotom, i ovaj potez pokazuje da je Republika Srpska, koja je pokretač priče, preduzimljiva, moderna, ali i da se ne plaši da kaže istinu. Ovako politički konsultant Ivan Mišić komentariše otvaranje pokretne multimedijalne izložbe Upoznajte srpsko stradanje, koja Njujorčanima priča priču o srpskim žrtvama od logora u nezavisnoj državi Hrvatskoj do egzodusa Srba sa Kosova i Metohije krajem vijeka. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine, zakazana je za srijedu 15. jul. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Ovi prijedlozi zakona naći će se pred delegatima u prvom čitanju uz zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će kompanija Mint započeti proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta i istakao da je sada sve dogovoreno sa investitorom. Pozivamo vas 22. ili 29. avgusta u Šabac. Konačno je dogovoreno sve sa investitorom, rekao je Vučić novinarima tokom posjete domaćinstvu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Fabrika robota u Šabcu, kako je rekao, bit će bolja nego ona koju je posjetio u gradu u Đansingu u provinciji Zhejiang. U Šapcu će biti čudo, Loznica će također i dalje da napreduje, doveli smo Adient, ali moramo da se pojačavamo sada i treba nam mnogo pomoći. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je Sjedinjene Države i Iran da okončaju neprijateljstva, hitno nastave pregovore i riješe preostala pitanja diplomatskim putem. Guterres je izrazio duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva. To uključuje nedavne iranske napade na brodove u Ormuskom Oreuzu, kao i napade SAD-a na Iran i udare Teherana na mete u Sjedinjenim zemljama zaliva. Svi ovi napadi moraju da prestanu, poručio je Guterres. Za kraj informativnog pregleda, informacije o vremenu. U Laktašima danas pretežno sunčano i toplo uz umjeren sjeverni vjetar. Trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 31. Toliko u vijestima radija Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: 8 je časova 21 minut, dobro jutro. U nastavku o servisnim informacijama. Što se tiče izvještaja iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši, pregledano je 105 pacijenata, a dežurni ljekari bili su dr. Dejan Dragišić i dr. Ninoslav Đogatović. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici u Laktašima, dok vatrogasci nisu imali intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza, a komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti u periodu od 7 do 15 časova naselja u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. Što se tiče snabdijevanja vodom i električnom energijom, za sada nema nikakvih izmjena. Ukoliko dođe do bilo kakvih intervencija, naravno, bit ćete blagovremeno obavješteni. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 6 beba, 4 djevojčice i 2 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, uz umjeren sjeverni vjetar, 22 stepena i u ovom trenutku u našem gradu, maksimalna dnevna temperatura danas oko 31. I za kraj, informacije o kvaliteti vazduha. Jutros je u Laktašima izmjeren indeks kvaliteta od 46, što se smatra dobrim kvalitetom. Ove vrijednosti znače da je vazduh čist i da ne predstavlja rizik po zdravlje stanovništva. Građani mogu bez ograničenja boraviti na otvorenom i obavljati svakodnevne aktivnosti, ali se apeluje na visok stepen UV zračenja, tako da pripazite. U nastavku, stanje na putevima.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno po pretežno suvim kolovozima u kotlinama i duž riječnih tokova. Skreće se pažnja na mjestimičnu maglu, naročito uz rijeku Drinu, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina moguće je da naiđete i na odron. Na putevima na kojima se izvode radovi skreće se pažnja na obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a savjetuje se i opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Ovoga jutra izdvajamo sljedeće. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka i tu dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače na strpljenje, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim časovima. Završeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta M102 Srbac-Derventa, tako da se saobraćaj na ovoj dionici odvija redovno i bez zastoja. Što se tiče zabrana, zabranjuje se saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu M101 dionica granica Republike Srpske i Republike Hrvatske Gradiška preko međudržavnog mosta. Za vrijeme zabrane saobraćaj se preusmjerava na alternativne putne pravce. I na kraju ćemo i do graničnih prelaza. Na graničnom prelazu Gradiška, Gradina, Kostajnica, Velika Kladuša i Izačić pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je vrlo promjenljivo i duža zadržavanja su itekako očekivana, stoga se vozačima savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranice Automoto Saveza o stanju na graničnim prelazima. Srećan put gdje god da putujete, želi vam ekipa Radija Laktaši.

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova. Nedeljko Elek smijenjen je sa svih funkcija, potvrđeno je za ATV. On je isključen iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, a obavljao je funkciju direktora kompanije Sarajevo Gas iz Istočnog Sarajeva, bio je i predsjednik upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Tim povodom oglasio se i premijer Minić, koji je rekao: "Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju u prijavama, ali i na nalogu X Eleka. Prije svega na rad policijskih službenika", naveo je ovo predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem su u dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine, zakazana je za srijedu 15. jul. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će kompanija Mint započeti proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta i istakao da je sada sve dogovoreno sa investitorom. Veliki napad Kijeva upotrebom drona na ruske aerodrome Ukrajinka u Amurskoj oblasti i Šalog u Čeljabinskoj oblasti spriječen je zahvaljujući blagovremenom dobijanju obavještenja i podataka, saopštila je Federalna služba bezbjednosti Rusije. Trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 31. Slušali ste kratke vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: Devet je časova i 18 minuta, idemo provjeriti kakav nas ovaj 13. 7. očekuje. Ovnovima je vrijeme da raščiste odnose koji opterećuju. Na poslu će vam nedostajati koncentracija, a dobro bi vam došao i odmor. Bik, dan je odličan za akciju i nove poslovne poteze. Iskoristite prilike koje vam se otvaraju i budite oprezni u saobraćaju. Blizanci, povećani troškovi traže bolju organizaciju budžeta. Mirnim razgovorom uspješno ćete riješiti porodične nesuglasice. Rak, sjajan je dan za posao. Napravite prvi korak i vjerujte u svoje sposobnosti. Lav, poslovno ćete ostaviti odličan utisak, a veče donosi mogućnost zanimljivog poznanstva ili izlaska. Djevica, moguće susret sa osobom iz prošlosti, a poslovno ste uspješni. Malo vam je potrebno da odmorite. Vaga, izbjegavajte rasprave i dobro razmislite prije nego što sve kažete. Danas je strpljenje vaš najbolji saveznik. Škorpija, punite se pozitivnom energijom i lako rješavate izazove. Moguće je kratko putovanje ili lijepa vijest iz inostranstva. Strijelac, financije idu u dobrom pravcu, a partner će tražiti više zajedničkog vremena. Posvetite se voljenoj osobi, savjet je za vas. Jarac, ne ulazite u nepotrebne sukobe. Savjet prijatelja mogao bi vam pomoći da lakše riješite svoje probleme. Vodolija, druženje i zabava donose nova poznanstva. Na poslu budite odgovorni i spremni na dodatne obaveze. I na samom kraju, dnevni horoskop za ribe, odličan je dan za ljubav, kreativnost i posao. Prijatelji i lijepe vijesti popravit će vaše raspoloženje.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro vam želimo. Na početku novog sata vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Nedeljko Elek, sinoć 12. jula, smijenjen je sa svih funkcija, potvrđeno je za ATV. On je isključen iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, a obavljao je funkciju direktora kompanije Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva. Bio je i posrednik upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina, prenosi ATV. Elek je smijenjen i sa pozicije direktora Sarajevo Gasa istočno Sarajevo, gdje je svih pet članova bilo za zamjenu Eleka, za novog direktora imenovan je Igor Đokanović. Elek se juče 12. jula oglasio na društvenoj mreži X u slučaju policijske racije u Palama, gdje je oštro kritikovao Željka Budimira, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske. Nesposobni ministar, jak u teoriji, a slab u praksi i korumpirani lokalni šerif nisu uspjeli da smisle ništa pametnije od prebijanja paljanske djece. Sramota, svim učesnicima izmirit ću sve prekršajne kazne i troškove postupka, pozivam na smirenje tenzija između Paljana i MUP-a. Podsjetimo, nakon policijske racije u diskoteci Enigma na Palama, desetine mladih zatražilo je medicinsku pomoć zbog, kako kažu, policijske brutalnosti, a dva dana nakon incidenta pojedini političari zatražili su odgovornost MUP-a, u kojem, sa druge strane, kažu da je urađeno sve po zakonu. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je od donošenja zakonske odredbe o zamjeni zatvorske kazne radom u javnom interesu realizovano 37 slučajeva u kojima je nadležni sud na zahtjev osuđenog lica odobrio ovu mogućnost. Selak je naveo da se ova vrsta alternativne sankcije najčešće izriče za krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, šumske krađe, tjelesnih povreda i sličnih lakših krivičnih djela. U velikoj policijskoj akciji u Sarajevu pronađeni su raketni bacač, kalašnjikov, bombe kao i veća količina droge, pri čemu je jedno lice uhapšeno, a za drugim će biti raspisana potraga. Iz Federalne uprave policije danas je saopšteno da je ova akcija realizovana u petak 10. jula pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo, a u vezi sa dokumentovanjem krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materijala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će kompanija Mint započeti proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta i istakao da je sada sve dogovoreno sa investitorom. Pozivam vas 22. ili 29. avgusta u Šabac. Konačno je dogovoreno sve sa investitorom, rekao je Vučić novinarima tokom posjete domaćinstvu Dragana Todorovića u Jadarskoj Lešnici kod Loznice. Fabrika robota u Šapcu, kako je naveo, bit će bolja nego ona koju je posjetio u gradu Džansingu u provinciji Zhejiang. U Šapcu će biti čudo, Loznica će također i dalje da napreduje, a doveli smo Adient i morat će da se pojača sad intenzitet rada jer Adientu treba pomoć, kazao je Vučić. Ambasadori Europske unije nisu uspjeli da se dogovore o 21. paketu sankcija uoči sastanka ministra spoljnih poslova Europske unije u Briselu, izjavila je Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost. Rad na 21. paketu sankcija nije završen, rekla je Kallasova, a ministri se nadaju da će na crnu listu staviti 250 ljudi. Različitih ljudi koji rade u različitim sektorima, dodala je Kaja Kallas. Ranije je jedan list objavio da zemlje Europske unije nisu uspjele da se dogovore o predloženom planu Europske komisije o zabrani ulaska u Europsku uniju za učesnike socijalne vojne operacije zbog tehničke nemogućnosti njegove primjene. Za kraj informativnog pregleda, vrijeme, pretežno sunčano i toplo danas u Laktašima uz umjeren sjeverni vjetar. Trenutna temperatura je 26 stepeni u Laktašima, a maksimalna dnevna oko 31. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

Vijesti, minut dva. Jedanaest je časova. Svakodnevno kupujemo meso vjerujući da je prva klasa kvaliteta, ali koliko zaista znamo o tome kako prepoznati ispravan proizvod, ko kontroliše njegov kvalitet i šta se dešava kada se na tržištu otkriju nepravilnosti, kako funkcionišu inspekcijski nadzori, laboratorijske analize itd. Od proizvodnje mesa do kontrole bezbjednosti namirnica iza svakog proizvoda nalazi se složen sistem, čiji je zadatak da zaštiti zdravlje potrošača, rekao je u jutarnjem programu RTS-a glavni republički veterinarski inspektor Vladimir Milićević. U velikoj policijskoj akciji u Sarajevu pronađeni su raketni bacač, kalašnjikov, bombe kao i veća količina droge, pri čemu je jedno lice uhapšeno, a za drugim će biti raspisana potraga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa generalnim sekretarom OEBS-a Ferdinandom da Srbija ostaje dosljedno opredjeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira. Ambasadori Europske unije nisu uspjeli da se dogovore o 21. paketu sankcija uoči sastanka ministara spoljnih poslova Europske unije u Briselu, izjavila je Kaja Kalas, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost. U ovom trenutku temperatura u Laktašima je 27 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 31. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

0: Tvoj grad, tvoj radio, radio Laktaši.
1: 11 je časova 46 minuta. Veliki pozdrav šaljemo vam iz studija našeg radija ovdje u okolini Rimskih termi. Ono što smo već svjedoci nekoliko dana, sedmica, mjeseci mogao bih reći, to je naravno najava sjajnih dešavanja koja nas čekaju recimo od kraja ovog mjeseca i dakle to je samo početak ovih sjajnih koncerata koji nas čekaju u Laktašima. Prvi na redu nam je koncert Dragane Mirković i Ivane Selakov 31. jula, dakle za sve ljubitelje domaće muzike očekuje vas pravi muzički spektakl. Dragana Mirković i Ivana Selakov, zajednički koncert na Gradskom trgu, zakazan za 31. jul od 20 časova, a ono što je vjerovatno možda čak i najvažnije, ali definitivno nešto što je presudno, jeste da je ulaz na sve događaj je besplatan. Posjetioci očekuje sjajna muzička zabava, sjajni hitovi ove dvije muzičke zvijezde uz bogat scenski program i atmosferu koja će prema najavama obilježiti ovogodišnje ljeto u Laktašima. A koji dan prije toga, 24. jula, odnosno u petak, na Gradskom trgu očekuje vas jedinstven svadbeni koncert Tatjane Topić i Pjera Bas Vikinga. Na sceni će dakle nastupiti vrhunski muzičar iz Bosne i Hercegovine, Norveške, SAD-a, Austrije, Mađarske i Češke, a večer će biti završeno spektakularnim zajedničkim nastupom od gotovo 20 umjetnika. Dakle, ne propustite koncert koji će u Laktašima donijeti vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu. Lokacija je Gradski trg grada Laktaši, datum 24. jul, početak u 20 časova. Idemo dalje. Nakon sjajne zabave za koncert Dragane Mirković i Ivane Selakov očekuje nas 8. augusta još jedna sjajna žurka uz Nedeta Karajlića i grupu 357 na festivalu Cool Tool koji se tradicionalno održava na pisti u Trnu. Dakle, 8. august od 19 časova. Ulaz i na ovu manifestaciju je slobodan, a glavni organizator je turistička organizacija grada Laktaši uz podršku predsjednika Republike Srpske, zatim uz podršku grada Laktaši i uz medijsku pažnju radija Laktaši. I u drugoj polovini avgusta, za sam kraj, nas očekuje festival Kraft piva uz grupe B strana i Stringse na trgu u Laktašima od 20 časova, dakle tu ćete imati prilike da uživate u tradicionalno sjajnoj zabavi. A ono što je primarno u ovoj manifestaciji jeste svakako kraft pivo koje ćete moći probati od lokalnih uzgajivača i naravno naših dragih prijatelja koji su tu uz nas već godinama. Tako da pišite slobodno, pišite ove podsjetnike, bilješke i definitivno izaberite Laktaše kao krajnju destinaciju za sjajnu zabavu i sjajan provod.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Njujorčani o stradanju Srba nismo znali, ova kampanja nam je definitivno otvorila oči.
1: Minić, apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji.
0: Inspektorat, nastavak nadzora formiranja cijena goriva u Republici Srpskoj.
1: Spriječen napad Kijeva na ruske vojne aerodrome.
0: Italijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona.
1: Sunčano i toplo. U okviru svjetske kampanje saznajte više o srpskom stradanju koju je pokrenuo Memorialni centar Srpske. U Njujorku je organizovana multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda. Priliku da saznaju više o događajima na ovim prostorima, od logora u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, stradanjima u ratovima nakon raspada Jugoslavije, pa sve do egzodusa Srba sa Kosova i Metohije, imalo je desetine miliona Amerikanaca. Oni koji su već vidjeli prezentaciju priznaju da nisu mnogo znali o Golgotama koje je prošao srpski narod. Opširni Anđelko Jandrić.
2: Multimedijalni bilbordi sa sadržajima o srpskom stradanju tokom 20. vijeka prikazani su na najpoznatijim lokacijama u Njujorku, od Times Square-a do sjedišta Ujedinjenih nacija. Riječ je o inovativnom pristupu koji već privlači pažnju Amerikanaca.
3: Ova kampanja mi je definitivno otvorila oči, da istražujem dublje i tražim šta se dešava, kao i o patnjama sa kojim se suočava srpski narod. Nisam znala ništa o srpskom stradanju dok nisam šetala i vidjela kamione. Imali su QR kod, pa sam skenirala i bilo interesantno naučiti o istoriji. Kao što sam rekla, nisam puno znala o tome. Mislim da je veoma bitno da se ovakve stvari promovišu, da se kaže cijelom svijetu o tome kako su Srbi patili i to će upozoriti i druge nacije.
2: Srbi koji žive u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod. Podsjećaju da su i neki od učesnika napada na svjetski trgovački centar u Njujorku bili u sastavu odreda El Mujahid, koji je i u odbrambeno-otadžbinskom ratu počinio brojne zločine nad Srbima. Ovako se kažu i američkoj javnosti pokazuje da Srbi u BiH nisu bili agresori i da su samo branili svoja ognjišta.
4: Bitno je i presjećan se što smo preuzeli inicijativu i napokon da radimo na tome da obrazujemo ljude i da im kažemo što se zapravo desilo. Niko se nije brinuo kad su sjekli naše glave na Ozrenu i na Kosovu, a sada kada to dolazi kod njih već više postaju svjesni. U toga je neophodno da radimo na tome da kažemo hej, mi smo prve žrtve ovoga i borili smo se 92. samo što nam tad niste vjerovali.
2: Direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Bojić ističe da ova kampanja predstavlja najznačajniji međunarodni iskorak od osnivanja centra. Cilj je, kaže, da međunarodnoj javnosti bude predstavljen i onaj dio naše historije koji je nedovoljno poznat, stradanje srpskog naroda, jer je misija Memorialnog centra posvećena tome da kulturu pamćenja izvede iz lokalnih okvira i učini je dijelom svjetskog dijaloga o stradanju civila, ljudskim pravima i očuvanju historijskog pamćenja. Uz podršku institucija Republike Srpske i srpske dijaspore širom svijeta, ova inicijativa će biti nastavljena i predstavljena i u drugim svjetskim centrima, zaključio je Bojić.
1: Slušate podnevne novosti. Apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji koja je u Palama tokom vikenda spriječila mnogo veće potencijalne probleme od onih koji se pominju prijavama na rad policijskih službenika, rekao je premijer Savo Minić.
0: Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija je bila i uvijek će biti na strani svojih građana u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona, rekao je Minić. Podsjećamo, iz MUP-a Srpske su potvrdili da su policijski službenici izvršili kontrolu jednog ugostiteljskog objekta na Palama i da je utvrđeno da nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik objekta.
1: Delegacija SNSD-a i HDZ-a sastaće se danas u Mostaru.
0: Sastanak dolazi u periodu intenzivnih političkih aktivnosti i pregovora o budućim partnerstvima uoči opštih izbora u BiH koji bi trebali biti održani u oktobru ove godine.
1: Nedeljko Elek smijenjen je sa svih funkcija, potvrđeno je za ATV. Elek je isključen iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata. On je obavljao funkciju direktora kompanije Sarajevo Gas iz Istočnog Sarajeva, a bio i predsjednik upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina.
0: Elek je smijenjen sa pozicije direktora Sarajevo gasa, istočno Sarajevo, gdje je svih pet članova bilo za zamjenu Eleka. Za novog direktora imenovan je Igor Đukanović. Nakon skupštine akcionara očekuje se njegova smjena sa mjesta predsjednika Upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina.
1: Bećirović velaži o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika pokazuju zle namjere političkog Sarajeva, rekao je pravnik Ognjen Tadić u jutarnjem programu televizije. Bećirović laže da je sekretar UNESCO njemu dostavio nominacije za dva strana člana u komisiji, rekao je Tadić. I kada sve to vidite i postavite pitanje kome treba ovakva BiH, oni će opet reći vi ste negativci i zato postavljate takva pitanja, naveo je Tadić.
5: Šta je zakonitost tih pritisaka? Pa to da nikad niko od tih naših ljudi nije prekršio ni jedan zakon. Nikad nije prekršio ni jednu odredbu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nikada nije na bilo koji način ugrozio taj sporazum, napao njegovu suštinu ili napao neka njegova pravila koja su definisana i koja su potpisana. Nego su morali izmišljati čak često naknadno neke odluke i neke propise zaključno sa ovom Šmitovom i sa ovim nametanjem izmjena krivičnog zakona da bi ti naši ljudi, ti naši predstavnici bili predstavljeni kao neki negativci koje treba sankcionisati, koje treba osuditi, koje treba prosto isključiti iz javnog političkog života. A sa druge strane, vi svakodnevno imate uporno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
1: U Republici Srpskoj trenutno ima 1500 novih izdatih radnih dozvola za strane radnike, 500 starih dozvola, izjavio je Saša Ačić, direktor Unije poslodavaca Srpske. Zbog popunjavanja kvote poslodavci traže da se broj radnih dozvola poveća za 700. Dinamika zapošljavanja stranih radnika je spora, kaže Ačić. On naglašava da radnu snagu ne mogu pronaći na domaćem tržištu, ali ni na stranom zbog komplikovane procedure.
6: Mi to radimo na jednom perifernom nivou, u smislu da to već sada ograničava ekonomski rast Republike Srpske i u tom segmentu vrlo je izvjesno da mi moramo liberalizovati propise iz oblasti odobravanja boravka u Bosni i Hercegovini, makar do nivoa onoga koji je u Hrvatskoj ili u Srbiji. Zašto? Zato što naši radnici odlaze da rade u te zemlje i u suštini mi moramo imati liberalizovan sistem odobravanja boravka. Vrlo izvjesno da u narednim godinama ili što prije ćemo mi morati ukidati uopšte institut radne dozvole i onda ćemo omogućiti kroz promjenu propisa i spajanje porodica i ostalog. To je neminovnost koja dolazi i mislim da se moramo adekvatno spremiti.
1: Objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške za nabavku traktora Belarus, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Poziv je objavljen u Glasu Srpske, a na internet stranici ministarstva otvoren je narednih 10 dana.
0: Pravo na novčana sredstva podrške za nabavku traktora Belarus mogu da ostvare fizička lica i samostalni preduzetnici sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Srpskoj koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava.
1: Povodom najava o mogućem rastu cijena tečnih naftnih goriva usled rasta cijene nafte na svjetskim berzama, Republička tržišna inspekcija će i u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim nadzorom formiranja cijene goriva u Srpskoj, saopštio inspektorat Srpske.
0: Trgovci koji obavljaju djelatnost trgovine naftnim derivatima dužni su da se prilikom formiranja cijena pridržavaju marže propisane odlukom o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata koju je vlada Srpske donijela u cilju očuvanja životnog standarda stanovništva.
1: Premijer Savo Minić posjetit će danas obilazeći gradilište novog vrtića.
0: Novi vrtić vrijedan 4,2 miliona maraka za što su sredstva obezbjeđena iz kabineta predsjednika Republike Srpske gradi se ulici Solunskih Dobrovoljaca, površine veće od 6.000 metara kvadratnih i trebalo bi da bude dostupan za mališane od septembra ove godine.
1: Nastavlja se razmjena vatre američkih snaga i iranske vojske dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obje strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao pa ubrzo odustao od sporazuma. Opširnije Srđan Kecman.
7: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da izveo uspješne napade na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Portparol ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio da iranski napadi na američke vojne baze i objekte u južnom dijelu Persijskog zaliva predstavljaju legitimno pravo na samoodbranu prema međunarodnom pravu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran u subotu postigli sporazum, ali da je Teheran svega sad kasnije prekršio dogovor napadom na američki brod.
8: Oni su veoma bolesni i zli ljudi. Imali smo nekoliko sastanaka i na kraju su pristali na naš prijedlog u kojem je precizirano da se Iran obavezuje da potpuno odustane od nuklearnog oružja. Međutim, čim su napustili sastanak, napali su naš brod. Prosto imamo posla sa bolesnim ljudima.
7: Uoči pregovora Izraela i Libana u Rimu oglasio se premijer Izraela Benjamin Netanjahu. On je još jednom naglasio važnost obračuna sa Iranom i Hezbolahom.
8: Mi sistematski slamamo iransku osovinu zla koja je pokušala da unaprijedi plan za uništenje Izraela pomoću omče terora koju je stegla oko nas. Nećemo dozvoliti ni njima, ani njihovim saveznicima da ugroze našu državu koju toliko volimo.
7: Oprečne su informacije u vezi sa Ormuskim oreuzom. Iran je saopštio da je zatvoren usred američkih napada, dok su Amerikanci to demantovali naglasivši da Iran nema nikakvu kontrolu nad ovim plovnim putem.
1: Veliki napad Kijeva upotrebom dronova na ruske aerodrome Ukrajinka u Amurskoj oblasti i Šagol u Čeljabinskoj oblasti spriječen je zahvaljujući blagovremeno dobijenim obavještajnim podacima, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije.
0: Federalna služba bezbednosti Rusije istakla je da su neprijateljski agenti prevozili dronove u putničkim automobilima sa prikolicama sa dvostrukim dnom, natovarenim kućnim aparatima duboko na rusku teritoriju, ali da je pravovremenom intervencijom spriječen napad.
1: Italijan Jannik Sinner pobjednik je teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. O sportskim aktualnostima Dalibor Dafinče.
9: Italijanski teniser Jannik Sinner pobjednik je turnira Wimbledon. On je sinoć u finalu savladao Aleksandra Zvereva iz Njemačke sa 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Ovo je drugi trofej u Wimbledonu za Sinnera koji je odbranio titulu pobjednika te osvojio peti Grand Slam u karijeri. Stvarno smo dali sve od sebe, Saša i ja. Zadovoljan sam najviše naravno pobjedom, ali i nivom koji smo pružili. Nema boljeg mjesta za igranje tenisa. Nervoza se osjeća od jutra, poseban je dan i nikada ne znate kada ćete opet biti tu. Nikada ne uzimam to zdravo za gotovo. Zverev je jedini Grand Slam trofej osvojio na Roland Garrosu prije mjesec dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je završila svoj nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu sinoć je tim Srbije savladao sastav Holandije sa 3-0 u setovima. Ekipa Srbije u 12 kola zabilježila je 5 pobjeda i 7 poraza i takmičenje završila na 10. mjestu na tabeli. 7 najboljih reprezentacija plasiralo se na završni turnir čiji je domaćin Kina. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije za koju nastupaju igrači do 20 godina zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije savladala je sinoć u Ljubljani selekciju Litvanije sa 79-57 u drugom kolu grupe B. Sastav Srbije vodi na tabeli sa 4 boda, za prvo mjesto borit će se u trećem kolu protiv ekipe Letonije. Nokaut faza šampionata u koju se tim Srbije već kvalifikovao počinje u srijedu 15. jula.
1: Đorđe Turić, vremenska prognoza, dobar dan.
10: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Na istoku je promjenljivo do pretežno oblačno, u ostalim predjelima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab i promjenljivo, u Hercegovini duva umjerena bura. U 12 časova Hampijesak i Čemerno imaju 19 stepeni, Srebrenica 24, Mrkonjić-Grad 25, Višegrad-Foča 26, Ribnik 27, Bijeljina-Bileća-Doboj 28 i najtopliji Banja Luka Prijedor i Trebinje sa 30 stepeni. Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Na istoku promjenjivo oblačno, a lokalno je moguće i kratkotrajna slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 33, u višim predjelima od 22 stepena. I u Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 32 stepena.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti Radija Republike Srpske podsjećamo na najvažnije vijesti.
0: Njujorčani o stradanju Srba nismo znali. Ova kampanja nam je definitivno otvorila oči.
1: Minić, apsolutno vjerujem našim institucijama i policiji.
0: Iz inspektorata nastavak nadzora formiranja cijena goriva u Republici Srpskoj.
1: Spriječen napad Kijeva na ruske vojne aerodrome.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Frank. Hit dana radija.

malo drugačiji od svih. Radio Laktaši. 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2

0: vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremenskih prilika za ovaj 13. jul, pretežno sunčano i toplo u Laktašima, uz umjeren sjeverni vjetar i maksimalnu dnevnu temperaturu do 31. U ovom trenutku u Laktašima jeste 28 stepeni. Prognoza vremena za sutra 14. jul kaže da nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana razvoj oblačnosti koji uveče na sjeveru donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče na sjeveru pri pljuskovima i jak. Minimalne temperature vazduha kretaće se od 14 do 18 stepeni na jugu, čak i preko toga, odnosno negdje do 22 stepena. Maksimalna temperatura vazduha u Republici Srpskoj sutra između 30 i 36 stepeni. Mi ćemo se ipak koncentrisati na Laktaše. Kažu meteorolozi da nas sutra očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Uveče je samo lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Minimalne temperature vazduha one jutarnje oko 17, a maksimalna dnevna temperatura sutra nešto viša nego danas, a to znači da će ići do 34 stepena. Hvala, dragi ljudi, na pažnji i povjerenju ovog ponedjeljka 13. jula. Mi se ponovo čujemo sutra od 7 časova sa novim informacijama. Veliki pozdrav, ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije danas će između ostalog razgovarati o situaciji u Bosni i Hercegovini, najavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas. Prva tema razgovora odnosit će se na Ukrajinu i nove sankcije Rusiji. Razgovarat ćemo i o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku, kao i o procesu u vezi sa tim dešavanjima, navela je Kaja Kalas. Predsjednici HDZ-a i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik ocijenili su nakon sastanka u Mostaru da je saradnja dvije stranke dobra i da će biti nastavljena. Dodik je naveo da predstavnici Republike Srpske neće dati saglasnost da se u Ustavu mijenja način izbora člana predsjedništva BiH. Istakao je da se suverenitet ne pravi na način kako je do sada biran Željko Komšić. Dodao je da se BiH mora vratiti na Ustav i da bi trebalo proglasiti ništavnim sve odluke visokih predstavnika. U BiH je zavlada jedna međunarodna mafija koja je putem diplomata upravljala, nametala i smjenjivala, rekao je Dodik. HDZ BiH iznosi jasan stav kada je riječ o visokom predstavniku. Trebalo bi staviti van snage sve odluke koje su donosili, istakao je lider HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sastanka sa delegacijom SNSD-a u Mostaru. Čović je rekao da se mora pronaći način kako da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer bez toga će imati još 4 izgubljene godine. On je naglasio da je hrvatskom narodu potrebno legitimno predstavljanje u svim institucijama. Služenjem pomena u crkvi Svetog Lazara, polaganjem cvijeća na spomen obilježju branioci Trebinja i svečanom akademijom, obilježen je dan Trebinjske brigade Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske. 13. juli je dan sjećanja na poginule saborce, dan kada je počela snažna ofanziva hrvatske vojske, ali i dan kada je odbranjeno Trebinj. Objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške za nabavku traktora Belarus, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Poziv objavljen u Glasu Srpske i na internet stranici ministarstva otvoren je narednih 10 dana. Pravo na novčana sredstva podrške mogu da ostvare fizička lica i samostalni preduzetnici sa prebivalištem u Republici Srpskoj, koje obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava. Na graničnim prelazima Zupci, Rača, Humi i Začić pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Donja Gradina i Doljani na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Iz Automoto Saveza navode da na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na graničnim prelazima informišu putem kamera na internet stranici Automoto Saveza Republike Srpske. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplije, na istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, na jugu umjerena do jaka bura. Temperatura od 27 do 33 stepena, u Banja Luci trenutno 30 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Marketing. Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti dana.
0: Ističe rok za imenovanje novog visokog predstavnika u BiH.
1: Sve odluke visokih predstavnika proglasiti ništavnim, poručeno nakon sastanka stranačkih delegacija SNSD-a i HDZ-a u Mostaru.
0: Cilj akcije policije u diskoteci u Palama, sprečavanje nezakonitih aktivnosti. Premijer Minić poručio, apsolutno vjerujem institucijama i policiji.
1: U Njujorku multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda, način da se Amerikancima ukaže na srpsko stradanje.
0: Fudbaleri borce otputovali u Bugarsku na revanš Levskom u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: U većini krajeva danas sunčano i toplo, narednih dana temperatura i do 38 stepeni. Bosna i Hercegovina bi ovih dana trebala da dobije novog visokog predstavnika. PIK je nedavno imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti, a rok za izbor novog predstavnika ističe sutra. U igri su dva imena, Antonio Zanardi Landi iz Italije i René Trocari iz Francuske. Izbor novog visokog predstavnika jedna je od tema i današnjeg sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije u Briselu. O imenovanju novog visokog predstavnika u BiH danas je bilo riječi i na sastanku delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Mostaru. Lideri ovih stranaka, Milorad Dodik i Dragan Čović, istakli su da bi sve odluke visokih predstavnika trebalo staviti van snage i da Ustav BiH ne poznaje status vršioca dužnosti visokog predstavnika. Opširnije Gostimirka Eskić.
2: Sve odluke visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini treba proglasiti ništavnim, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. Kaže, savjet za primjenu mira uopšte ne postoji. Sve odluke PIK-a bile su protiv dugoročne stabilnosti i oni su otimači prava konstitutivnih naroda. Lider SNSD-a je ukazao da je u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma propisano kako se bira visoki predstavnik, a to je da ga biraju potpisnice, a imenuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ponovio je da ne postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika.
3: Sve su to skršili, sve su nam to oteli. Oni su jedno otimači koji ne mogu i ne trebaju da upravljaju nama. I kad to muslimani shvate u Bosni i Hercegovini i kad sjedu i dogovore ono što je moguće, onda je moguće i Bosna. A Bosna i Hercegovina zasnovana na strahu od djelovanja stranaca putem savjeta za implementaciju mira ili lažljivog onog što reke, a pozivaju nas u Evropsku uniju koja laže, onda naravno da naprosto gdje mi to budemo. Za šta mi to radimo? Kakvi savjet za implementaciju mira? Je li piše u aneksu 10 da postoji vršila dužnosti visokog predstavnika? Što nas pravite blentovim sve ovdje? Mene nećete, ja bar o tom govorite, ako ništa drugo ne mogu.
2: HDZ BiH iznosi jasan stav kada je u pitanju visoki predstavnik. Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili, rekao je predsjednik ove stranke Dragan Čović.
4: Najrealnije za sve Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta bi značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonu vlaze Bosne i Hercegovine.
2: Situacijom u Bosni i Hercegovini i izborom novog visokog predstavnika danas će se u Briselu baviti ministri inostranih poslova Evropske unije, istakla je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas.
5: Zapadni Balkan, a posebno Bosna i Hercegovina, bit će u fokusu današnje sjednice. Razgovarat ćemo o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku i procesu koji se dešava oko toga.
2: Izbor novog visokog predstavnika i neslaganja oko imena je direktni sukob diplomatija zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, smatra politički analitičar Luciano Kaluža. Ocjenjuje da funkcija koju obavlja Luis Krišok ne postoji i da je kontradiktorna jer nije definisana Dejtonskim sporazumom.
6: Ovo ide ka gašenju s jedne strane kancelarije visokog predstavnika sad definitivno. Kako god se završi ova saga oko izbora ili ne izbora, definitivno je ovo sada već izlazna varijanta, to jeste polako zatvaranje i stavljanje ključa u bravu kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
2: Za narode u Bosni i Hercegovini odavno je došlo vrijeme da se oslobode ponižavajućeg spoljnog protektorata i da sami preduzmu odgovornost za sudbinu svoje zemlje, donoseći suverene odluke na osnovu dijaloga, kompromisa, Dejtonskog ustava i zakona, poručila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
1: Predstavnici SNSD-a i HDZ-a BiH jasno su pozicionirali političke ciljeve uoči predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka stranačke delegacije u Mostaru poručeno je da bi trebalo spriječiti raniju praksu da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva, informiše Aleksandar Javorac.
7: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je rekao da se mora pronaći način kako da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer će bez toga biti izgubljene još 4 godine. On je naglasio da je hrvatskom narodu potrebno legitimno predstavljanje u svim institucijama.
8: Uvjeren sam da u konačnici moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja Bosni i Hercegovini potpune ustavnoj jednakopravnosti hrvatskog naroda sa druga dva naroda. Također nema ništa dvosmisleno u ovom što sam sad kazao. Kako to raditi? Na nama je, evo, nakon ove uspostave nove vlasti, nakon izbora, da to bude jedno prvi pitanje koje ćemo postaviti i konačno trajno riješiti.
7: SNSD će podržati svaku inicijativu da se riješi pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, rekao je lider ove stranke Milorad Dodik.
9: Mislim da HDZ kao politički predstavnik hrvatskog naroda je relevantan u pogledu predstavljanja stavova i mi to uzmamo kao definitivni stavovima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da hrvatski narod je ponižen i podcijenjen od strane bošnjačkog naroda vezano za izbor člana predsjedništva. Mi ćemo podržati svaku inicijativu da se to pitanje riješi.
7: Dodik i Čović su ocijenili da je saradnja SNSD-a i HDZ-a BiH dobra i da će biti nastavljena.
9: Radimo tako da ne budemo jedni protiv drugih, a nismo bili ni protiv trećih. U svakom slučaju željeli smo i dali doprinos da se očuva mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i da se uradi ono što je realno moguće.
8: Čini mi se da suradnja koju smo uspostavili od već dugo vremena, ono zadnje koji smo potpisivali je bio 12. mjesec 22. godine, funkcionira jako dobro i želimo da tako ostane i do idućih izbora i nastaviti naravno ukoliko to okolnosti dozvole i nakon izbora.
7: Dodik i Čović su poručili da je potrebno vratiti suverenitet konstitutivnim narodima u BiH i da su dvije stranke jasno pozicionirale političke ciljeve.
1: Cilj policijske akcije u diskoteci u Palama bio je sprječavanje nezakonitog obezbeđenja ličnosti i objekata, naglasio je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa direktorom policije Srpske Sinišom Kostreševićem. Optužbe načelnika Pala Dejana Kojića na račun ministra unutrašnjih poslova i pripadnika MUP-a Ćosić je ocijenio kao prikupljanje predizbornih poena. Bezbjednost građana Srpske nema cijenu, a policija je u Palama spriječila potencijalne probleme, poručili su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Milena Bjelica.
10: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Palama su u noći između petka i subote sproveli akciju koja je bila usmjerena na sprječavanje nezakonitog obezbjeđenja ličnosti i objekata, što je druga ovakva akcija na području Istočnog Sarajeva, rekao je gradonačelnik Ljubiša Ćosić nakon sastanka sa direktorom policije Sinišom Kostreševićem. Naglasio je da su dokumentovane pritužbe građana da je tokom akcije došlo do prekomjerne upotrebe sile i da će MUP sprovesti unutrašnju kontrolu.
11: Ja kao gradonačelnik ću uvijek stati za svakog pojedinca u Istočnom Sarajevu i ukoliko je bilo kakvog prekoračenja sile, to osuđujem. Ali neću dozvoliti nikada da pojedinci političkim saopštenjima, pres konferencijama, izjavama i svim drugim zloupotrebljavaju sve ovo što se dešava.
10: Upravo zloupotrebljavanjem situacije i prikupljanjem predizbornih poena je ocijenio medijski istupe načelnika Pala Dejana Kojića, koji je naveo da je nad više od 30 lica upotrebljena prekomjerna sila, da je riječ o licima koja nisu bezbjednosno interesantna. Kojić je potvrdio da zna da objekat u kojem se desio incident nema dozvolu za rad.
12: Objekat nema dozvolu za rad. Znam. Kakvu načelnik ima nadležnost ako objekat radi nelegalno? Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobari. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada?
10: Također priznao je i da je upoznat sa tim da obezbjeđenje godinama radi nelegalno.
12: Obezbjeđenje radilo nelegalno u diskoteci Enigma. Ti ljudi rade obezbjeđenje preko 7 godina i mi to svi u Palama znamo.
10: i upravo je to razlog organizovanja navedene akcije s ciljem sprečavanja veće katastrofe. Podršku MUP-u za očuvanje bezbjednosti građana Srpske pružili su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglašavaju da svako ko je eventualno prekoračio ovlaštenja ili postupio suprotno pravilima službe, treba da snosi odgovornost.
13: Vjerujem i unutrašnjoj kontroli MUP-a Srpske, koja sve pritužbe detaljno ispituje. Policija Republike Srpske bila je i uvijek će biti na strani svojih građana u borbi protiv svih oblika kriminala i kršenja zakona.
14: Dužnost policije je da reaguje i sprovodi zakon. Da se ne daj Bože dogodila tragedija, svi bi pitali gdje su bili državni organi. Tada bi bili u pravu, ali posljedice niko ne bi mogao otkloniti, a gubitke nadomjestiti. Zato podržavam odlučno postupanje policije u zaštiti života i bezbjednosti građana.
10: Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević poručio je građanima koji smatraju da su oštećeni da će jedinica za unutrašnju kontrolu ispitati svaki navod, te u skladu sa utvrđenim činjenicama i važećim zakonskim propisima preduzeti odgovarajuće mjere.
1: U okviru svjetske kampanje Saznajte više o srpskom stradanju, koju je pokrenuo Memorijalni centar Republike Srpske, u Njujorku je organizovana multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda. Priliku da saznaju više o događajima na ovim prostorima od logora u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, stradanjima u ratovima tokom raspada Jugoslavije, pa sve do egzodusa Srba sa Kosova i Metohije, imalo je desetina miliona Amerikanaca. Oni koji su već vidjeli prezentaciju priznaju da nisu mnogo znali o golgotama koje je prošao srpski narod. Opširnije Anđelko Jandrić.
15: Multimedijalni bilbordi sa sadržajima o srpskom stradanju tokom 20. vijeka prikazani su na najpoznatijim lokacijama u Njujorku, od Times Square-a do sjedišta Ujedinjenih nacija. Riječ je o inovativnom pristupu koji već privlači pažnju Amerikanaca.
16: Ova kampanja mi je definitivno otvorila oči, da istražujem dublje i tražim šta se dešava, kao i o patnjama sa kojim se suočava srpski narod. Nisam znala ništa o srpskom stradanju dok nisam šetala i vidjela kamione. Imali su QR kod, pa sam skenirala i bilo interesantno naučiti o istoriji. Kao što sam rekla, nisam puno znala o tome. Mislim da je veoma bitno da se ovakve stvari promovišu, da se kaže cijelom svijetu o tome kako su Srbi patili i to će upozoriti i druge nacije.
15: Srbi koji žive u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod. Podsjećaju da su i neki od učesnika napada na svjetski trgovački centar u Njujorku bili u sastavu odreda El Mujahid, koji je i u odbrambeno-otadžbinskom ratu počinio brojne zločine nad Srbima. Ovako se kažu i američkoj javnosti pokazuje da Srbi u BiH nisu bili agresori i da su samo branili svoja ognjišta.
17: Bitno je i presjećam se što smo preuzeli inicijativu i napokon da radimo na tome da obrazujemo ljude i da im kažemo što se zapravo desilo. Niko se nije brinuo kad su sjekli naše glave na Ozrenu i na Kosovu, a sada kada to dolazi kod njih već više postaju svjesni. Od toga je neophodno da radimo na tome da kažemo hej, mi smo prve žrtve ovoga i borili smo se 92. samo što nam tad niste vjerovali.
15: Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić ističe da ova kampanja predstavlja najznačajniji međunarodni iskorak od osnivanja centra. Cilj je, kaže, da međunarodnoj javnosti bude predstavljen i onaj dio naše historije koji je nedovoljno poznat, stradanje srpskog naroda, jer je misija Memorijalnog centra posvećena tome da kulturu pamćenja izvede iz lokalnih okvira i učini je dijelom svjetskog dijaloga o stradanju civila, ljudskim pravima i očuvanju historijskog pamćenja. Uz podršku institucija Republike Srpske i srpske dijaspore širom svijeta, ova inicijativa će biti nastavljena i predstavljena i u drugim svjetskim centrima, zaključio je Bojić.
1: Služenjem pomena u crkvi Svetog Lazara, polaganjem cvijeća na spomen obilježju branioci Trebinja i akademijom, obilježen je dan Trebinjske brigade Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske. 13. jul 1992. godine je dan sjećanja na poginule saborce, dan kada je počela snažna ofanziva Hrvatske vojske, ali i dan kada je odbranjeno Trebinje. Opširnije je Tatjana Borovčanin.
18: Najteže borbe oko Trebinjske regije vodile su se od juna do jula 1992. godine. Oko 6000 srpskih boraca branilo je teritoriju dugu oko 80 km i više. Naspram srpskih, mahom mladih i neiskusnih boraca iz rezervnih sastava bile su brojnije elitne profesionalne jedinice Hrvatske vojske. Srbo Škero i Nebojša Ratković, bivši borci Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske.
19: Izdržali smo, slomili smo i tada tu oštricu, pogotovo toga 13. jula. To je bio napad na kotu Vlaštica. Prije toga je bio isto dan prije 12. bio je napad, dvoje nam je ljudi poginulo, ostaje je bilo ranjeno.
20: Kako je bilo, mnogo teško, ali uvijek smo to sa željom, usjećenjem i pored brojnih ranjavanja, brojnih pogibija, nažalost, uspjeli smo da sačuvamo naše Trebinje.
18: Neprijatelj je bio mnogobrojniji, tehnički jači, ali volja i želja za slobodom bila je vodilja pripadnika Trebinske brigade. Oni su ti koji su omogućili našu slobodu. Istakao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
21: Veliko hvala svim borcima Trebinske brigade koji su i danas živi, koji su upravo stvorili uslove da mi danas u miru radimo, stvaramo bolji ambijent ne samo za boračke kategorije, nego za sve naše sugrađane.
18: Briga o borcima ne prestaje ni nakon 3 decenije od rata. Stigle su ih godine, a neki još nemaju ni posao. Pero Vuković, predsjednik boračke organizacije grada Trebinja, i Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske.
22: Ove godine pomogli smo više od 220 boraca kroz financijsku materijalnu pomoć, kroz razne vrste prevoza, banjska liječenja.
23: Moramo tražiti načina jako brzo i hitno da se to pitanje riješi, da borci dobiju status vezano i za materijalno, ali i ono dostojanstvo koje je poljuljano. U zadnjih nekoliko mjeseci u saradnji s premijerom, resornim ministrom, gospodinom Radom Ostojićem, premijerom Minićem, pravimo ozbiljni iskorak i oko zapošljavanja 10 punih boraca i svega ovog.
18: Za ratne zasluge Trebinska brigada i brojni borci odlikovani su najvišim ratnim priznanjima.
1: Nastavlja se razmjena vatre američkih snaga i iranske vojske, dok posrednik u pregovorima Pakistan apeluje na obje strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao, pa ubrzo odustao od sporazuma. Trump navodi da je plan da Amerika štiti Ormudski moreuz i da zato budu plaćeni. Zbog sumnje na špijunažu za Izrael, bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad stavljen je u kućni pritvor. Opširnije Srđan Kecvan.
24: Iran je saopštio da izveo uspješne napade na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Potparol ministarstva spoljnih poslova Smail Bagheji izjavio je da iranski napadi na američke vojne baze i objekte u južnom dijelu Persijskog zaliva predstavljaju legitimno pravo na samoodbranu prema međunarodnom pravu.
25: Uzimajući u obzir 14 klauzula memoranduma o razumijevanju, Amerikanci su u ovom kratkom periodu na ovaj ili onaj način ugasili njegove različite komponente. Od početka smo govorili obaveza za obavezu. Mi ćemo nastaviti da ispunjavamo svoje obaveze sve dok druga strana ostane posvećena svojim obavezama.
24: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran u subotu postigli sporazum, ali da je Teheran svega sat kasnije prekršio dogovor napadom na američki brod.
25: Oni su veoma bolesni i zli ljudi. Imali smo nekoliko sastanaka i na kraju su pristali na naš prijedlog u kojem je precizirano da se Iran obavezuje da potpuno odustane od nuklearnog oružja. Međutim, čim su napustili sastanak, napali su naš brod. Prosto imamo posla sa bolesnim ljudima.
24: U oči pregovora Izraela i Libana u Rimu oglasio se premijer Izraela Benjamin Netanyahu. On je još jednom naglasio važnost obračuna sa Iranom i Hezbollahom.
25: Mi sistematski slamamo iransku osovinu zla koja je pokušala da unaprijedi plan za uništenje Izraela pomoću omče terora koju je stegla oko nas. Nećemo dozvoliti ni njima, ani njihovim saveznicima da ugroze našu državu koju toliko volimo.
24: Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas naglasila je važnost Ormuzskog moreuza koji je uslijed sukoba Amerike i Irana na stalnom udaru.
26: Iran govori da ne prihvata nikakvu spoljnu intervenciju u Ormuzskom moreuzu. Dakle, prvo mora postojati sporazum koji je održiv, a onda naravno sve to može krenuti naprijed. Uvijek sam se zalagala za djelovanje operacije Aspides koja je već tamo i koja već funkcioniše i ima mandat. Samo je potrebno promijeniti operativni plan.
24: Oprečne su informacije u vezi sa Ormuzskim moreuzom. Iran je saopštio da je zatvoren uslijed američkih napada, dok su Amerikanci to demantovali, naglasivši da Iran nema nikakvu kontrolu nad ovim plovnim putem.
1: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj telefonskoj sjednici odluku o produžetku primjene odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. augusta 2026. godine.
0: Vlada je još 1. aprila ove godine donijela odluku u kojem je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine goriva u iznosu od 10 feninga po litru na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj. Najavljeno je da će Republička tržišna inspekcija pojačati nadzor formiranja cijena goriva.
1: Bezbjednost i kvalitet mesa su od velikog značaja za svakog potrošača. Od proizvodnje do prodaje meso prolazi brojne kontrole, inspekcijski nadzori i laboratorijske analize, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti nadležne institucije preduzimaju propisane mjere. Kako funkcioniše sistem nadzora i na koji način se reaguje kada se otkriju neispravnosti, teme su koje su u fokusu sve češće, posebno kada je riječ o bezbjednosti hrane. Opširnije Milana Đurić.
2: Od proizvodnje mesa do kontrole bezbjednosti namirnica, iza svakog proizvoda nalazi se složen sistem, čiji je zadatak zaštititi zdravlje potrošača, rekao je Vladimir Milijević, glavni republički veterinarski inspektor. Zbog toga svaki kupac dužan je pročitati deklaraciju prije kupovine mesa, dodao je Milijević.
3: Isporučene velike količine mesa prilikom normalnih redovnih kontrola najviše povlači meso, u stvari otpisuje meso isteklog roka koji tržni lanci mesce otpisuju i tu inspektor ima zapisnik o otpisu mesa. Veoma je važno radna edukacija potrošača. Znate, svaki potrošač za svoj novac ima pravo da bira šta da kupuje, tako da potrošači trebaju da gledaju šta kupuju. Naravno, niko ne može ga natjerati da nešto kupi. Ne može veterinarska inspekcija biti u svakom trenutku u svejednoj mesnici, ali u preko 90% slučajeva je meso ispravno meso.
2: Rukovodilac laboratorije za mikrobiologiju hrane u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butazan Bojan Golić kaže da bi potrošači trebali poznavati osnovne osobine mesa kako bi mogli prepoznati pokvareno meso.
4: Kada se govori o bezbjednosti hrane u širem smislu, to podrazumijeva da hrana mora biti zdravstveno ispravna za konzumiranje sa stanovišta fizičko-hemijskih, mikrobioloških, parazitoloških, bioloških aspekata, ali i sezonih osobina. Najveći rizik kod svježeg mesa su upravo bakterije, patogene bakterije, na prvom mjestu salmonela i kampilobakter, zatim manje, ali ne manje značajne su listerija, stafilokoke i ešerihija coli.
2: Nadležne institucije poručuju da je sistem kontrole mesa kontinuiran, ali podsjećaju da i potrošači mogu doprinijeti bezbjednosti hrane, obraćajući pažnju na deklaraciju, rok trajanja i uslove u kojima se meso prodaje.
1: Objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške za nabavku traktora Belarus, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Poziv je objavljen u Glasu Srpske i na internet stranici ministarstva, a bit će otvoren narednih 10 dana, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Saša Lalić.
5: Mi smo evo drugi put raspisali javni poziv, nova 4 miliona obezbijedili za ovu vrstu podrške i nekih 80 do 85 traktora planiramo da dobijemo kroz ovaj program i kroz ovaj proces, odnosno da ih dodijelimo našim poljoprivrednim proizvođačima. Svi mlađi od 40 godina, dakle svi rođeni 1986. i kasnije imaju pravo da konkurišu, koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, mogu samo platiti tih nekih 40% koliko je njihovo finansiranje, odnosno sufinansiranje, 60% sufinansira Republika Srpska, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, Vlada Republike Srpske.
1: Žetva pšenice u Republici Srpskoj završena je na oko 95% zasijanih površina. Prosječan prinos je oko 6,5 tona po hektaru, a kvalitet odličan, izjavio je pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić.
0: Za podsticaj je prijavljeno više od 28.000 hektara, za oko 6.000 više nego lani. U toku su terenske kontrole, a planirani podsticaj će biti isplaćeni ove ili naredne sedmice, naveo je Lalić.
1: Završen je konkurs za prijem djece u banjalučke vrtiće. Prijavljeno je oko 2900 mališana, dok slobodnih mjesta ima 610. Ovakvom situacijom u Banja Luci ogorčeni su roditelji djece vrtićkog uzrasta i smatraju da se svima mora obezbijediti upis u predškolsku ustanovu. U Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje rješenje vide samo u otvaranju novih vrtića. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
6: Prema trenutnim podacima, izvjesno je da će više od 2000 mališana u Banja Luci i ove godine ostati ispod crte za upis u javne vrtiće. Za ovakvo stanje roditelji nemaju razumijevanja.
7: Značilo bi nam puno. Sva deca trebaju da imaju mjesto u vrtiću.
8: I znam da su velike liste i čekanja i svakako da je gužva. Sta mnogo je roditelja zaposlenih, oba roditelja zaposlena, tako da nam je stvarno to bilo velika olakšica.
9: Konkretno u mom naselju, najvećem u Banja Luci, imaju samo 3 vrtiće, prima se ukupno 20 i nešto djece i to je jako malo, tako da su neophodni novi vrtići.
6: Boris Gluvić otac je 3 djece, od kojih 2 pohađa privatnu predškolsku ustanovu i za koje do sada nije bilo mjesta u javnom vrtiću. Uz subvencije koje obezbjeđuje grad Banja Luka, ova porodica mjesečno za privatni vrtić izdvaja više od 600 maraka.
11: Ono što je trenutno rješenje, znači da se povećanje subvencija koje izdvaja grad Banja Luka dođe do izjednačavanja cijene za roditelje djece koja idu u javne i u privatne vrtiće. Ono što je dugoročno rješenje i što je najbolje rješenje je izgradnja kapaciteta i osposobljavanje dodatnih kadrova, ali znamo da za to potrebno relativno dugo vrijeme.
6: Prema riječima direktora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petra Jukanovića, pri formiranju rang listi za upis u vrtiće prednost će imati višečlane porodice, djeca sa rijetkim oboljenjima kao i djeca koja su korisnici socijalne zaštite. Problem dugih listi čekanja, smatra Jukanović, moguće je riješiti samo izgradnjom novih objekata.
12: Tri lokacije nisu sporne, mi smo te lokacije obišli, našli smo ih više od tih 5 koliko je traženo. Međutim, ono što nedostaje je ova dokumentacija, projektna dokumentacija i građevinska dozvola. To je ono što je na gradu Banja Luci. Očekujemo od gradske uprave što prije to da uradi i da se iskoriste ta sredstva koja se spominju već duže od godinu dana, a koja su ozbiljna i koja bi sigurno i mogla i da riješi ovaj problem.
6: Prema konkursu najviše slobodnih mjesta ima u vrtiću Kolibri 60, Radost 50 i vrtić Naša djeca sa 40 mjesta. Sa druge strane, vrtići Poletarac i Lana nude najmanje slobodnih mjesta 5.
1: Na Trgu Slobode u Trebinju otvorena je tradicionalna izložba radova članova Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. Izložba je organizovana u okviru manifestacije Trebinsko kulturno ljeto. Opširnije Gordana Prtina.
13: 19 autora predstavilo se sa po 2 rada rađenim različitim likovnim tehnikama. Izložba predstavlja presjek stvaralaštva akademskih umjetnika Istočne Hercegovine. Snježana Domazet Tuljarević, slikarka, i Nina Lojović-Milinić, predsjednica Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović.
27: Moja vječna inspiracija kao i do sada je Hercegovina, Hercegovački krš. Samo što se sad malo više bavim tematikom, transcendencijom krša, onim duhovnim što naš kamen nosi u sebi kroz vjekove, tradiciju.
28: Izložba je uvijek jako posjećena i uljepšava ovaj trg, tako da čini Trebinje i ovako ga podiže i kulturno i turistički.
13: U okviru izložbe Ivo Andrić iz Sarajeva u galeriji Žarko Vidović u Istočnoj Liđi bit će održano predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja. O složenom odnosu Andrićevog književnog dijela, istorijskog konteksta i savremenih tumačenja govorit će Boris Bulatović. U art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci večeras u 21 čas bit će održan koncert ansambla Flutete.
1: Fudbaleri i borca otputovali su danas u Bugarsku gdje ih sutra očekuje revanš sa Levskim u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
29: Fudbaleri banjalučkog borca večeras će osjetiti teren u Bugarskoj gdje će sutra biti gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret ova dva tima prije 7 dana na gradskom stadionu završen je neriješeno 1-1. Strelac za borac u prvom susretu bio je Luka Juričić.
30: I eto idemo u Sofiju sa neriješenim rezultatom i vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz. Naravno, mi smo ekipa koja je osvojila prvenstvo Bosne i Hercegovine, možemo igrati sa svima, sa svim šampionima ostalim u prvom predkolu, pa tako i sa Levskim, vjerujemo u sebe, idemo tamo željni i motivirani.
29: Sutrašnja utakmica u Sofiji počinje u 19:30. Predsjednik Svjetske fudbalske federacije Gianni Infantino potvrdio je da će se nakon ovogodišnjeg mundijala razmatrati proširenje svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije. Cilj prijedloga je navodno da se svakoj naciji pruži prilika da sanja o igranju na najvećem fudbalskom takmičenju. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku prvo je koje je ugostilo 48 nacionalnih timova, a FIFA već razmišlja o dodatnom povećanju broja učesnika.
1: U većini krajeva danas preovladava sunčano i toplo vrijeme. Narednih dana očekuje se temperatura i do 38 stepeni. Detaljnije o vremenu meteorolog Đorđe Todić.
10: U 14 časova Kamp Pjesak ima 20 stepeni, Kalinavik 21, Mrakovica, Sokolac, Čemerno 22, Gacko, Kneževo 23, Srebrenica 25, Drin, Zvornik 26, Višegrad, Mrkonjić, Rad, Rudo, Foča, Šipovo 27, Ribnik 28, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Srbac 30, Novi Grad i Prijedor 31 i Trebinje najtoplije sa 32 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i toplo, a na istoku promjenljivo oblačno. Lokalno je moguća i kratkotrajna slaba kiša. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana razvoj oblaka koji uveče na sjeveru donose lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10. Maksimalna dnevna od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena.
1: U dnevniku podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
0: Ističe rok za imenovanje novog visokog predstavnika u BiH.
1: Sve odluke visokih predstavnika proglasiti ništavnim, poručeno nakon sastanka stranačkih delegacija SNSD-a i HDZ-a u Mostaru.
0: Cilj akcije policije u diskoteci u Palama, sprečavanje nezakonitih aktivnosti. Premijer Minić poručio, apsolutno vjerujem institucijama i policiji.
1: U Njujorku multimedijalna izložba o stradanju srpskog naroda, način da se Amerikancima ukaže na srpsko stradanje.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.
14: Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi,

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Zar oni sa nama u more dobrih hitova.
1: Još jedan put dobro čuvaj Luka. Koliko sam ja uspio da brojim za ovih, koliko već traje koncert, a prebrojao sam svakog od vas. Imamo 5000 razloga da sviramo sljedeću pjesmu. Ajmo ruke, ručice!

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Zna da neki i to vole, nemoj nikad biti dole, jer sve dole, noge bole, gore dole,
1: gore dole,
0: gore dole, gore dole.

без дрвога. Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.